is mó ceol aranach in ar gortna seachtainna give a seacht amble le de swell. Ag leanann de roi go ríist agus bugnach tal ag an top cuaig ag an buinte sé. Ag tis amach an top cuaig ag give a sé an tachtain seo a díla agus aint in LA. Hit.

0: Díagwit, Ella. Tá tú tocha chun fada leis an manc éadaí freisin.
1: Alex, táim. Tá an bhardrús glanta aga mér deire hir hall. Tá sé íntach an dara céile thuirt an stiff seo.
0: Ní mór dú ní a ní agus é ile ar dús áfach, féic an isar an bróga ceangailte, stocí curé béirí, ag a léir.
1: Tá na baink seo chun